Rem vem vol, sulta fuga en dig. Men ta tegno planning. Djure takt, fel mors och jag fyrsle. Se pek hitta sig stig.